0: We wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna. Sappule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda y'abiikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sappule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumufissizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sappule lwe lusamba era y'engabo, buli mwana w'abiikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi lw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala kye kitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino, Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako, twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu Sappule eno, tusabe nnyaffe biikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe.
2: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatiri, ali ddyo ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa.
3: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
3: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.

0: tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani. Lwe twabatizibwa ne lwe twamala omugigi, twegaana ebikolwa bya Sitaani n'emitego gye, eby'abakulu n'eby'abalongo. Mu nsangi zino, ggwe nange tunywedde gulugulu mu ndagaano z'abatiisimu zaffe. Kristu tumuyambye tutya okumalawo okwesiga ebitaliimu n'okwongera lubaale ebisitudde empundi mu nsi yaffe? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo eyakkapu Yesu mu Yoludaani atuyambe tukume ettawaza z'abatiisimu zaffe nga zaakira mu mayisa gaffe amakristu okumalawo enzikiza y'ekibi ne Sitaani. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, olw'ekkumi

wendayo nayo wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

0: abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokuna, Yesu afuuka obulala. Mu kyamagero kino, Yesu atuyigiriza. Ky'ekitiibwa kyaffe mu ggulu kirigererwa ku nsonga enkulu 5. Okutambulira mu biragiro bya Katonda. Okugoberera ebibuuliro by'abakulu baffe mu ddiini. Okwenenya okwannamaddala, Petero omutuukirivu kwatuyigiriza. Okuba n'okukkiriza okulabikira mu bikolwa ebirungi. Yakobo omutume kwayigiriza. Okwagala bannaffe okutaliimu bukuusa, Yowaana omuganzi kwatukuutirira. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo omutongo 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku

we oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Maria omutunkirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaaka

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime kitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye emikono gy'akitwale, kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase, awamu n'ekkiriza yenna omutukuvu.
0: Tukwegayiridde ayi Mukama, ebitone bino bitukuze, bye tukuweereza muli munda ng'obisiimye, naffe ffennyini tukufuukire ekitone ekiwedde emirimu ennaku zonna. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nammwe.
0: Muyimuse emitima.
1: Kirazizza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mumutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Party omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku. Fa okwebaza bulijjo na buli wantu.

ampulirizanga bulijjo. Nkulamusizaako nnyo eyo najjo osinziira okuba nti oliza 9:4 Radio Ekkereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekkereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ne waka, amawulire agavaako ebweru w'eggwanga n'enteekateeka endala ntono. Byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekkereziya Radio Sapientia. Yenka Daniels Munnakibuga ge gange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.